0: हाँ जी ग्रहण अर्जुन को सोरे रेडियो अमन एफ एम शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम मुंगा आदि फोर के कॉस्मेटिक बतावन सरा तस्ती और दोनों सुबह जो पूरे और प्रोग्राम की तस्वीर सिफर 309711 8899 मेरे टेलीफोन कॉल है 8583 मेरे मुझे मैसेज डाले गए है जियो कॉल तरफ था गुरु प्लानिंग सरा जी अस्सलाम वालेकुम जी जी दूसरे जमे अगर आपता हूँ बर करम तसु दे पी टी सी एल नंबर चे दे अगे हट के तस्वीर जमेगा दे मोबाइल पर नंबर मैंने रब्ता कहो मोबाइल पर रब्ता चले जमेंगे डेरा सारे से लिखी अगे दारा तरीका कार याद चाहता है अपन मोबाइल के लाश रेट मैसेज अगे दारा तसु जमेगा नंबर याद चाहता है सिफर 309711 8899 दे नंबर में तसु कॉल कौले जी दी सरा सरा तसु मैसेज हम कौले मैसेज कौले दारा तरीका कार याद चाहता है राइट मैसेज तो बला से आर ए बी बोली के अखबल अखबल जेनुम बोली के अब या बच्चे का मसला खबर तास्तों को सुल गड़े अगर बोली के अब अगर मुंता राशन के जी अगर न और इतने को अब्दुल रहमान मुंतरी कापरी ने टेलीफोन करे वो चीज़ कज़ा मुझनो ददिनियत पसंग कीगी और इस सुनत के कज़ा सहुकुम दे दो सवाल दुकड़ो कज़ा मुझसे दे दे पारा कज़ा मुझे हर वक्त की सिवा दे दे वक्त उन्होंने कल चे नर राखी कल चे नर बिल्कुल मंज आसमान तशी और कल चे नर पप्रीवती उसी दी द्रिव वक्त ने अलावा नर हर टाइम की दे कजा मुस्चिदे अगर की गी दी लका मास पखिन की गी माजिगर की गी मास खुतन की गी लसु बजू की गी यो लसु की गी दगर तमाम टीमों ने ची दी पदे के कजा मुज अगर इंसान को ले शी दी नियत दी पारा दो तरीके दी यो तरीका दादा کچرته انسان نه مثال کې تور پر مخ کې د جمعې د ورځې سار مزغنه قضا شي دیغه د نیتو کې چې د جمعې د ورځې سار د مخکنه جمعه چې ده د اغه د جمعې سار مسجد اغه کومه او بیا اغه مسجد اغه وکړي دا قشانه مثال کې تور پر اغه نه د اتوار پر ورځې باندې ماسپخین مز قضا شي دیغه د اتوار د ورځې ماسپخین مز کومه په دغه طریقې سره یو طریقه ده د نیت چې هغه مخصوص سره مخصوص ټیم ماسپخین مازیګر ماخام دا پکې وی چې دا مزمنه قضا شي او دا زوسه کومه یو طریقه ده دی دا بل طریقه ده دی دا چې انسان دا وی چې معنا زندګۍ کې لکه فرض کې ماسپخین مسره دی ماسپخین مسکی نو دی دا وی چې معنا په زندګۍ کې اولنې کم دی ماسپخین مس قضا شي دی هغه مزه زوس کومه او بیا دی او کې بیا چې سبا دی بیا مسکی د ماسپخین مسره قضا نو بیا دی وی چې معنا ماسپخین اولنې مس قضا شي دی زغه کومه نو دا قشن چې دی اول اول وی نو کوم چې دنه اول قضا شي دی هغه خود او هغه خدا شي ختم شله خبره نو چې دویم دنه قضا شي دی هغه باولی بیا چې دریم دنه قضا شي دی هغه باولی بیا چې لسم دنه قضا شي دی هغه باولی نو دغه طریقې سره د ماسپخین وی دغه طریقې سره د ماخام وی دغه طریقې سره د ماسخوتن وی او دغه شالې چې کوم دی ټوله مزونه چې دی هغه دی وی قضا مز انسان هر وخت کولی شي خو یو دوه درې ټیمونه داسې درې ټیمونه خو دا مکروه دي او دین علاوه بعضې ټیمونه داسې دي چې هغې کې مزه نه دي کول په کار ځکه چې هغې کې سنت جایز نه دي قضا هغې کې انسان کولی شي خو سنت چې کوم دی هغه جایز نه دي چې نو که داسې ټیم ته انسان قضا مز کوي نو خلکو نفل پکې جایز نه دي سوري نو نفل داسې ټیم کې چې انسان کله مز کوي دغه ون ټیم کې لکه سار موز پسې شو یا داسې ټیم شو نو د خلکو کې به دا دغه راځي چېرته دي نوافل ادا کوي یا کیسه کوي نو عام سړی به بیا دغه ذهن کې به دا راځي چېرته دي ټیم ته ومه نفل کېږي دي نو یو خو دا خبره شله دي دویمه دا خبره شله چې د قضا موز کې سنت چې دی دا لازم او ضروري دي چې قضا موز کې سنت کول دا لازم او ضروري دي ها د سار چې کوم سنت دي هغه د احادیثو نه ثابت دي نو دی وجنه د سار سنتونه چې دي هغه انسان لا دی سره کول پکار دی جی او دا قشانی دی ویتر چې کوم واجب درې رکعات دی نو دا م قضا کې کول پکار دی نور دین علاوه چې کوم سنتونه دی اغه انسان کوونه کی سم مسئله نشي بلکې چې وونه کی اغه خو به تر خبره ده افضل خبره ده دا چې کوم دی سنتو کې دا مسئله ده او دی کې بل یو مسئله دا مده کوم مزونه انسان نه په سفر کې قضا شي نو غدي په سفر کې ادا کی او کوم مزونه دی انسان نه په حضر کې یعنی په کور کې سفر کې کوم مزونه انسان نه قضا شي نو هغه بیا انسان کور کې کوي نو هغه به قد نیم نیم مشکل هغه دوه دوه رکعت او کوم مزونه چې انسان نه په کور کې قضا شي که هغه انسان بیا په سفر کې کوي نو هغه به بیا پوره کوي یو کال طرف ته ځو ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی تاسو صحت خیر دی شکر دے اللہ فضل دے جی. جی ساسو آواز راضی جی. ہلو جی دوسرے دم کا رابطہ ہونا شلا 0300-711-8899 السلام علیکم مفتی صاحب سنگھ حال دے پروگرام ڈیر زیادہ خستہ رہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تاسو دن علاوہ نور میسج دی خود غیر مخی و کال شامل ہو جی. السلام علیکم جی. خیر دی جی تاسو صحت خدے جی
1: الحمد للہ جی. خبر ہے غور فکر سرا خبر تفصیل ہر مز لکا دے قضا دی مسر ادا کول پکار دی یا چی دا تاو چیارا دنمار دن خاتل رسو آخلا لکا چی مکروہ دے مطاقی کی ادا کول پکار دی حکومت طریقہ چی غوری او حکومت طریقہ چی خی
0: خبر جی
1: جی جی جی جی قضا مس خبر سنت ہوں خبر راشی اور خبر راشی دیکھ تمام تفصیل مخلوق کا ذکر سی مخلوق کے پخل امان ابو مجھے قضا سی
0: مہربانی بالکل جی جی آواز کی لگا مسئلے جی خپا نہ شی جی حدود بارہ کتاب اس کو جی سفر کی حدود دس دینے شروع کی گی جی
1: جی جی
0: صحیح ہے جی صحیح دے دے میں نے خبر رکھوں جی. ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.